menim wadie bia efi wo nsa menim situation bia wo komu a abusua anyi wotodwene menim atete bia wo nemu a aye nipa se ye wi afri wo David ekɔ ahohiahia mu David ekɔ ɔhaw ne nsɔhwɛ mu yɛfa ne mba nomom yɛfa ne yerenom nomom David yɛpɛ ne sineboɔ nanso David ɛhyɛ ne ho so ahohyɛ so bɛn ɛna ne pɛ wowɔ David trase ne hyɛ ne ho so na wɔbisa awurade sɛ awurade menti wɔ yɛ anaa awurade ka kyerɛ David sɛ ti wɔ mo